son violento. Vyzradili teda, ktorý krem sa naptajte, prosím, na tie šuly nám dobrá dvora dobrá vláčko, no my buď kým na partí krvá mábiu. Ale prosím, čo mi zaujímavé, ktorý krem sehier.